sa Sarajevom od 18. decembra također dva puta sedmično. Karte su već u prodaju po pristupačnim cenama. Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo i vlade kantona Sarajevo poručuju da će nove linije dodatno unaprijediti turističku i poslovnu povezanost Bosne i Hercegovine s Evropom. Sarajevo će od 24. augusta biti domaćin petodnevnog Juventus trening kampa na stadionu Otoka, gdje se očekuje oko 90 mladih fudbalera. Kamp organizuju J Academy i Festino, a treninge će voditi treneri iz Juventusa. Učesnici će imati po dva treninga dnevno uz fokus na tehniku, taktiku, razumijevanje igre, disciplinu i timski rad. Kamp će mladim fudbalerima omogućiti da direktno upoznaju metodologiju rada jednog od najpoznatijih evropskih klubova. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!

Poručuju da će nove linije dodatno unaprijediti turističku i poslovnu povezanost Bosne i Hercegovine s Evropom. Sarajevo će od 24. augusta biti domaćin petodnevnog Juventus trening kampa na stadionu Otoka, gdje se očekuje oko 90 mladih fudbalera. Kamp organizuju J Academy i Festino, a treninge će voditi treneri iz Juventusa. Učesnici će imati po dva treninga dnevno uz fokus na tehniku, taktiku, razumijevanje igre, disciplinu i timski rad. Kamp će mladim fudbalerima omogućiti da direktno upoznaju metodologiju rada jednog od najpoznatijih evropskih klubova. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!

0: se na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo umjereno do pretežno sunčano vrijeme i tokom dana u našoj zemlji sunčano. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 32, trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeskije Ćemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Sretan put!

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva i tokom dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 32, trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeskije Čemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Sretan put.
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Srijeda na Hit FM-u, dobar dan vam želim i ugodno podne gdje god da ste. Vijesti i aktualnosti za ovaj 19. augustovski dan na Hit FM-u smo čuli. Hvala Andrej, a mi ćemo dalje kroz ovaj sad sa najvećim hitovima, zanimljivostima i naravno aktualnostima. Sarajevo Film Festival je u toku, o novostima ćemo nešto kasnije, a vi svakako ostanite na 104.9 i idemo dalje uz Parni Valjak.

0: dozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godina.